nhan đi gang u liêng gang hang gang lưu viên cái mấy người hồi đầu siêu kia cái khó hạ bà lại phùy lòng chế đại cái ngư lùng gà mùi mù mì cái hoa chà yên lòng bà lòng hậu cho mình lòng ý chinh hù lì ngủ yung ngủ mà lại yên mì lệnh ngay ngàn đình hoa lòng liên trà lại nà chì hùng chú lưu lùi hậu cầu chuyên hoàn là hì bè yên sài大红酒做冇过，明白香烟带领我，木兰说爱个生气不能等天空大烟幕，就连进来个新马恩进来每个海地，恩我路干个恩才落龙海公爱公英，古有毛大有巴兰地，恩去比有话会，平原落玫瑰胡椒落不能欢绿绿巴落个高路大路过。马车四百个乡民，明年前拿到元宝，为俺大个美男。

xuồng ở nú ngà. Bùa mùn lò lì hù chiêu mì ngay A yun tiêu nghiêm sành cá mù Sinh chinh bùn ở nò chú âu gồng Tùng yun cho chan tùng bệnh xuân lì Y hương xìu nàng ấy xây sàn lại Sinh càng hào gà Hù sông tiêu lù ai Ưng ư thao sinh trời mù Quang ảo lì hô tham sài chí tù Bị tù liền nàn châu xe lì lù Y lông sinh kêu hải Tù kì à sàn bù kì à Thảo xa yên bù kiên hải Y bố bình nội trông phô siêu cầu tay Nữ y lâu à Trên biển thoát rùi U cú liền nào mẹ ăn khó xó đeo ai Đèn đi đeo mẹ thùng Hay ăn quang u U hàn đi tâu mô hoàng ông suy liền Để xa leo khuôn thọ biển đuôn nữ Ngư lọ uôn nội Anh y suy trang ai Kì mô kì lư Linh ngư uôn giang khay Sa gan tu ba ki ngi un ui ya Bu kui gung gu su mi nu Xia lu u neng Da ki u a su ngay lu Uong Lan tai om jia xia lu da ki u Om jia ko di lu hu ha lo ba Sùng ấy nô, lò linh chỉ đi lù hù muộn thiên hai ngồi, bù đi sinh sư trình hoàng à. Bù mình chỉ ca sư追贵祸笑离后。ông chị à, sợi đỏ ưu kinh, ông chị à bông nô, cùng tiên gắn lên mà. Hai, sùng ấy nô, lù chỉ đi kì ấy bù đi kì lì, đông kinh sẽ thái xây lông đông đỏ, điều tinh hù bài. Kì lì hô, Chiếc đạo nữ bỏ liêu siêu Họ hoàng yên mẹ nhuận quan thiên Huy nì hô Nam mô đi đi Mô đi Yêu bà nữ liêu ca khổ dù Lẽ lò đình gàn nhìn cư trái Bà tha hò lại Xong ấy nô Hoàng sẽ nữ lý khai nhà nàng Huy chí thầy bà Nữ hư lê Của ngô kia thương yên à Làn đấy ông chị à Xả kỳ kiều yên Lối kỳ chả đê à Xuân ấy nô, lò linh cháu yêu cứu trừ, an sinh cử ba. Hãy dân ảnh bà hoài y chế miên bích. Xíu nè, lò linh nguồn đàn khẳng gà, hoàng xíu nè lý hào thương hoàn lẹn à. Kỳ sĩ ưu chư, xin nô ủy tòa yếu nguồn, xí nô y bà. Mãn biểu lẹn là Hò bò anh Đang công hào hậu Liêu chi lùa Sa găng tùy bò Quán sinh sông đàng Chinh hàng của nâng Tùa mì mì ngay Quý sinh sư chiên Ún nùa Chỉ đoán đi tò ta Chia Muốn lấy Yên说干处干没有依然照顾了妹女你蹲了啊妹三啊我蹲了哈好我